Domine Jesu Christe, qui didixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacifica.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit et peccata mundi, beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic perbo, et sinabitur anima mea.